0: opportunity na mko sika ni bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sika ni ni two table
1: na ene ne menji na di di wie
0: ye di di wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi a me no fre busu afi bi enso ye di di wie nko no modu Romna metiase Remuna meke kamel